0: qué pena me da.
1: Qué pena me da. Qué pena me da.
2: Tu salsa favorita pídela en el Sol 107.9.